0: Ja, alle mun eila laken deik i studio. Ja, mun doten gatt eller hoj bara algo bäi vi stackar laulegin med att bara mokta. Ja, mun läge på att en deik är mojtali odd och sija. Mun alkan dina att det rösa är med alpmugit. Ja, oppositionna utstätsit le exilas daivadan Washingtonis. Ja, sitt upp mitt gadra sanikon rösa manjumus valkait. Tjockin helgo statadoma valgait legitimiteta ja gottjadadait lobbymätumin. Dessa lasingar visar att politikernas fangt Daria Egerreva ja Natalia Lengart Galgaba tackar vid det ja ätukähtä bäst ert giddagassas. Sailaba as asjaskohton terroridagoin tushadannago läba bälustan ämi alpmuig vuodeit. Tjocken lämmade dig med den oktasers tjälkomorsa med upp med rosa smabba ämi alpmokjåkuit väla hemmi. Ikte lejo i dammais och normors sajta så att det gott ju bara dramatalas algo norka samedicki djavas tjockmi. Gå norska låt folke och didi äppelåttemars eftosa samedigradi åsta. Seva nei gora addi bjattali addi mistjava tjockimi gertjan vejla suada gora hallan rapporti samme direktöra djada hosa Ashi Mangil. Ja maite gole vajlvats djadjan ruhta gava hemi bidra. Ja norskalat folke parlamentalas jodi etsi Vibeke Larsen da jag att da ilan alkis märad hos dan äppelåttamars efter hosa. Motto simmelas lä demokratia nu delas att det sig är bidit ollislas rabasåta.
1: Det var med lätt hjärta. Men vi menar på att demokrati är så pass viktigt att det är viktigt att få satt foten ner och säga att vi är nött att ha full öppenhet.
0: Jag dandar ju Vibeke Larsen. Ja, när kallat folk är viktigt att bli ägare då är det ju äppelåttemars efter oss mot det där jag är en ett logo. Ja, en att annars ska bidra gulat många min sattagis. Samme golo balgasis lä gota olkmo assarskotan virge gätniga såda rikomis. Sen ganska slämmajte balgasa njönnors olkmot. Lappi gert digi alga gedhallat ashi bohtevakko avvelis tam bera muitala lappin kansa avisa. Ja avisa tiedon melde lakta sada ashi mille gedhalla juun maitei tavvi soma haltuus röftis. Jag gikte då gikte golmas balkosa stora ja maitei olles balkos helgo tjak tjak tjak misbuadu ja märka gaupi mai gikte näitskoami leika dahkan kaskanäka. Palkosa aggan läjähti si halit tuarvastit arbevyrlös sami puatsodolle kulttuura ja dakkar puatsodollit älhosa gait valdo aigo puado lä puatsodollo. Tavös soma haltuusrekti gomihi palkosa määrädusei ko aivil dit dait rihkut puatsodollo laaga. Ja tasalla sin lä palkos haltuusrekti ainu mielde åtta världsars våda laga väl han gillgodosa ja halta uslaga gaibodosa dasse världsars lahtemis olkmykoj. Det är åldersat studios Eila Marit Eira.

0: Geraldan ersätter Norrkastata finnodatets statskraft ledan gäsi dävdan los lagos tjatsvam rostiga tjatsvorka chiles. Ja lää tulvaran alkoalmo kuuluit. Tän sinne tahkan vaikke vaidasi läin jodus Norrkas. Mapuche Village emjälmö jodihelgi lää johtan kiittää Norrkai. Sillä teivälän riikka politiikkarikkoin jälä sihton johkin Norrkai laus departementin. Arabutan vahkus tolle siitäl mustäämi olkuvälle Norrkaa stuoratikki.
1: Viva la lucha por el territorio, Marichueo!
2: Orkobel stora dikki geikietse plakatai matselekke pisset statkraft ruona kolonialiserema maatta Amerikas. Mapuche vilitse alku almu jodihäjit letäl Norrkas, chan mustahtime mosi oinet at statkraft lärihkon emialmu voikvuodai. Si pelustit joa pilmaiken, mille sitsiä passin.
3: Bueno, Starcraft en el territorio. Nosotros como pueblo mapuche vivimos una invasión que fue la invasión de la colonización europea.
2: Millarai huichalaf la vuonjalas jodihäjji su alamui. Sondatse NRK:i, että Norrka lähtete kotolos kolonista ja että Starcraft ferite gässadit sin arbevirulas kuovloin. Millarai huichalaf oftasta tuodi vihtelo hiemialmo servodaa ja joafku ja siillä puhta norki fuomasuhtit Norrka almoa ja ei se välti. Norrka ferette kuorahalla tässi lääku fiinnotat loovihussan aivildisi. Mapuche vilitse servodaa lafostildan statkraft tjätsefa moduimai pilmai kein nammasas joas patse loojaaja. Tää läsitsiä bassi johka ja statkraft ledeihka huksen tjätsefa morustikii. Los Laos naamassas faamurustet kalkai plana skarvistuvot jo njeljajaja tassai. Iemialmot konsultasjonat ja arkeologalas iskadämet maskaune dolos hautisaji lemangijahten projekta. Mapuche vilitse servodat läht oftsrädi internationala olmosvoikvuoda organisasjona Prodesk gässet loktenäsi Norrka kevahedjipäräi gähtsän organi. Advokata Guillermo Torres chilige att det si och ej vill ditt att det statkraft lär ikon Norrka ravasvådala.
4: The complaint is pointing out is precisely the lack of compliance with all these
2: obligations from Toimat kalget läsaajis outal ko projektat huksijuvit ja nu ille statkraft tahkan vai vildi si. Torres tatsa att go level Norrkas tahtaa mi uomasta finnoda ollasit te gärna kahta daht. Statkraft hilogu buot tjotsuhusai, sille tjovun buot laaj ja lovi maille hodjon Chiles. Statkraft tjuju hatte Chile ei se vältit lätsaadahan konsultasjonaisiikki emialmogin ja pähkälas servodaikuin mangmus kofti jaaja. Ko täht luopuhuvo odjo siitä loovi puoltuut tämän kuovlu tällä kiesset. Nuutatse kuulhallan olmos Marte Lerberg-Kopsta.
5: Fyllingen av intaksmagasinet startet efter att vi hade fått tillatelse fra chilenske myndigheter till det. Och det kom som följe av att de arkeologiske kartläggningarna och tiltakene som man gjorde som följe av en omfattande urfolkskonsultation var slutfört och att myndigheterna därmed kunde tillåta fylling av intaksmagasinet.
2: Statkraft Bälis Eidaja Singe Hopphallan Bodudämen där Lämars planas tjadat. Vaikke just väl det här simmai, kuefti kolmaräjäs lejorran Norrka OECD-läutegottis, mi rävve ja tjälähkä lähti, kun Norrka fiinnodat voikalas voimel.
5: Men detta projekt är ju nu färdigbygget och begynner att producera ren energi nästa år. Så att det har inte varit aktuellt och inte färdigställa projektet.
2: Mutta Mapuche Village Alamot ja Sihke Torjosin äile väl vuollanan.
6: Vi står här idag för vi förväntar att norska myndigheter tar ansvar
1: Og vi står her i dag fordi urfolks rettigheter ikke kan være noe som bare gjelder når det passer. Lenge leve solidariteten. Viva la lucha por el territorio. Marichueo!
0: En orka geva här ge bara gert och bellis touchet NRK i att Mary att Mary ditt amman och sisko bell valtiko ashi menu det mai vai ei si ei lähko asi gautalle menu den ashi mi kurhalla lähko e miel mu hefti rikko ju von toi mäkin den ashi se si eli vuolab ta venki mari hatta ja shunjana male tabbe bekkam.

0: Da legger jeg mon Eila Lakenstudio i Italy, og da sier jeg til alle kan degne at det ikke er legal ved å dra mat eller alle god Norge og samme dikki. Det var strakket mi. Gå når kallet folke og de de eppel og etter mors efter hos samme dikki radi åsta. Jeg sier van lege og radi bjettelig at det var strakket mi gertjen vei og løsvåda. Gå her han en rapport i samme direktøra det var hos Ashi Mennil. Jeg mente ikke å lege veil vært at det de han rota gav hjemme i bidra. Når kallet folk vittan og blå eier seg, da det jo eppel og etter mors efter hos seg, måtte da i og et grunn ene logo. Ja, bare ikke bedre da, og det de gaibet hos seg åttes, når kallet folk inn at det ikke galt i gede halvut, de av oss trakket mis, måtte valge like gjennom sitt eppel og etter mors efter hos seg åsta. Ja, bare ikke bedre da, parlamentarer, jo det ikke, Tom Sottinen, lager jeg til siden, da jo en eppelåte morsa, god alle gadre nevå, mine fettelige vavar, og gass, jeg til sikre lade asje gjennom oss deres.
1: For det første så er jo et mistillitsforslag, det er jo et sterkt instrument du skal bruke. Da mener jeg at man må være litt forsiktig med å bruke det. Det er saken som er viktigst for oss.
0: Ja, det jag loggar i Tom Sottinen, jag är en av den här kibir att han går att manja min sadagis. Ja, eller då ser Norrkas att det här samtidigt i Devastrakin mot då majta i Suomas alga Devastrakin samtidigt i Sontne. Devastrakin ger alla er här samtidigt i Rappma efter hos jag i det guaktologi, guaktologi gavtik, det guaktologi, golmologi och otas. Ja, det alla sin gedalesi beudaga djevas mattit ashi migvaska valgu loga halma nuppastus ohtsan laudgott i asa hapmai. Tjakin algat i mauftsis i den sahta tjovu mittai nähta bokte. Njörgun Lars Aslak Holmberg lebeu den Finnmark och kommissionen tjelgadit somabelle sapanatsat raja rastilde tji oikvade norkabelle. Finnmark och kommissionen bara går dit så linje jag i dessa gav han ja amastan och kvar dig tjälgade min den och hjältas. Ja, tack till man hos det allmostat i rapporta Aschis. Ja, där Le Holmberg ena stort av oss var stå och se med lagen Finnmark och kommissionen.
2: Nej, jag och allmånland det stod av oss den jätte där kommissionen han dock är hittad mot gejpad och så att det ser Maila ofta ei vielä sätte, että olo muin sääminke horro tässä rääjälaakka, että missä reftikki on vahi kuvlui maittai norkkaper rääjänu. Tahkalla teos hui mofti tahti, että siitä on tuota stetki.
0: Ja niin, muistana Aslak Holmberg nyrkamis ja en podien asi perä sattelaka yle saami nähtäsittys. Russia Eisevald Lebitjan Barents Observer journalista Dennis Sagore federala 80-un olpmoit listu Danchala Barents Observer. Sånne dalle gaitsin asjaskoten åttesparagat äppasvahti organisationen ja rikon gaipadu som är kollet olgurika agenteide. Ja, sagore namma i de russia siskaldemis ashi departementa dietto workai tjaktjana manu guaklogi osterspäivi. Man gill då det stimmer man ska att utkan kommittera baikalas och då ska nalli telegrammas att det sagore lä ashi skoten. Si lagt så rik och njolgo då säger man guskt apps var hattig organisationen det ja olgorika agenta i det. Ja, sagore lä Den galmat Barents Observer journalist Agen Rosha Eisevaldit rankast stors i efterlöjt dörradallet. Jag bäller den norska avisa bargin lätal Rosha så är det i polisti starta åtsan listus. Det är ådesatt studios Eila Marit Eira.

0: Jodi Hergi, Vibeke Larsen, tai jäi ahtetahilän alkes merradus. Muhtosien mielessä lähet demokratia. Nyt ei ala saatte sikai vidit ollislas rabas vuoda.
1: Det var med lätt hjärta. Men vi menar på att demokrati är så pass viktigt att det är viktigt att få satt foten ner och säga att vi är nött att ha full öppenhet.
0: Mutta maitta ei vähehtuu sille, kun juuri kolletsedussa nurkallat folket aidasat kehtaan torjo. Tällä nuppe kertte jähkipäällisistä, kun nurkallat folket auttida äppiluottamushehtuussa saamitikin raadivuosta. Lähden tässä torjoa, kun saamitikin raadilla hohpamma itike, kun oli just semmoisia vaatihte, si auttida tse äppiluottamusha mannan haave.
1: Det verkar inte som de har lärt något på 6 månader, ursäkta att säga det. För det var akkurat det samma vi hade misstillit på i förra runda.
0: Larsen tatsa, att det gillar att Olmos tihte mot systemet jätte sig här lite jättigt, millä påastutan systemas. Någon särre lärtsalla nyrtsas pressadiet av hosas. Larsen tatsa, att det gillar Olmos tihte mot systemet jätte sig här lite jättigt. Millä påstussystemassa
1: Det är ju inte person det går på, det är ju systemen. Vi har ju inte fått veta, vad är det i systemet som bör ändras på? De har ju själv skrivit i pressmeldingen och de menar att i hvert fall det må de ju kreja och komma upp med.
0: Parkipelot hauttid i kaipadussa ohtas nurkallot folketin att äsikalka gedä halle juvu ohte tievas johkimis. Mutta valli lihka jänästit äppluotamus eftuus avuasta. Parki pelata, että parlamentaarilla jo dihelsi Tom Sottinen loga jähtisi ei tarjo ehpiluotamusa, kun taas kalle karran neuvo maina vertelä vähän varrokas ja te sitsi de lähda haasi ennen mus tehalas.
2: For det første så er jo et mistillitsforslag, det er jo et sterkt instrument du skal bruke. Da mener at man må være litt forsiktig med å bruke det. Det er saken som er viktigst for oss.
0: Sottinen lokatisi Jorgen Jalmalas kirikuhus alanasi pirra manjel, muhtosin mielessä asi kalkasille asilistus maittai.
2: Nu fick vi riktigt nog en muntlig redogörelse och jag syns ju också att man borde ha den här saken till behandling som en egen sak på plenum.
0: Tän Jalmalas kirikuhus autan puhti samtigradi Jung Krister Mydni ja Tivas Joakimis. Som muhteli ärhära en på den processa ja päällä suoda haastelu sai pirra ja te fertiin nammadit satsasas direktöra. Tässä lasin chai huvu ja te BDU-raportas tajuu ju vahtesi äillä rihkon jolkkadusait ja te pääsuunnasvotselus lei tjekus vuoda sivan. Samtidig radi kalkamaittai saadja tjallalas kylkuu saa puhut samtidig aire sitta tan vahkumelde. Manjako asi ibitjon aslistui kylkien asar toimalas parlamentaarilas jo dihelsi asla keihka hetta björn. Manin posisjonen jäänen lohku joukku hilkkuidaan ibitjomis aslistui. Son loka jahte sitside leidehällä musahte tievas johkin ojo tarpaslas tieduit muhtu semmas verte javuhis kennegas vuoda ja personla. Personen suotselu saa valti vuhti. Tämä siirrytse saadaan tohkalas asikielhallan rabas johkimis tehtua hettä björn. Tän asissa saat lokempo NRK saamiin nähtä situs ja reportar asisle Muuna Sulbak. Eila Mareiva, Eira Heivihi taan saattakin. Tämä Felgen orkester suunnanammalle Unna Ailos.

0: Ja någon min läkullan det nurkallat folk heter Bella att aj vill det det är alltid det äpplåta morse efter oss samlige presenta vårt ikte. Ja bargi Bella då gav parlamentarlars och de helgi Tom Sottinen där jag sitter där det är alla stigar till samlige direktör Rashi ja det är rabas vårt. Kossi lät jag var tjockimis där. Eller se gett lävaljuvon. Se, det kan inte hålla sig också särskilt resurser i det så där uppsvukt det fakta delat.
1: Nej, alltså för oss är det ju viktigt att vi har öppenhet i plenum. Vi kan inte, det är inte något du kan veta och du kan i alla fall inte gömma bort saker genom att ha hindra insyn. Och så är det ju viktigt där att när vi sitter i plenum, det är vi som är valt in. Vi ska förvalta fällskapets resurser. Och då måste ju vi ha ett faktagrundlag. Alltså information och korrekt faktagrundlag när vi ska driva och förvalta de pengar på vägna av andra. För i bund och grund så handlar det om tillit och grundläggande demokratiska spörsmål.
2: Olles oppositionen lei oftast mot en lohku ihali den digastället. Där sa att jag sått in en att det suddu. Manjel koi ne den debatta mi joggili manjel. Te botsi raadipäällis jäänelogupäällis ja aitosta, että man tehallis rabas vuotta lää, että si valta vuostaa kritiikka joudan pukta chilikuusaa nyanmalajat. Tälle lää hui erinomais, kun jäänelogu ei nuolki valta sirra asemään odemmin just edainaisiin, mat joudan pukta talta, jos on.
1: Nej, det är ju starkt beklagligt, speciellt när vi ser i debatten under rådets beredning i ettertid. Så kommer man ju från rådets sida och flertalets sida och preciserar nettopp hur viktigt det är med öppenhet, att man tar till sig kritiken och lägger fram en redogörelse muntlig. Och då är det ju väldigt speciellt att det inte flertalet lika så grejt tar en egen sakspanning på akkurat de här sakerna som blir fram och fram nu.
2: Norgalot folket hautti de äppeluottamuseft hos saamedikki presidenta uosta muuhto tani torjon bargipelladat manne i. Tasaavasti da sottinen uosta jettin kole äppeluottamuseft hos telää nanu kaskoa mi mahi kukäävuit. Ja te aivilta sottinen ahte ferteläät vaha varrakas vuotta käävuitän. Tällä asi, millä tehällä mus sitjie ja vältä chilikusat. Tän sifertii holmuja muihteli ja lää rahpaansa asiin. Tälle Aschi, missä Chile tehdään just taas, että se on?
1: För det första så är det ju ett mistillitsförslag. Det är ju ett starkt instrument du ska bruka. Och då menar jag att man måste vara lite försiktig med att bruka det, den möjligheten där. Det är saken som är viktigast för oss. Det är de redogörelsen. Vi måste få det ut till folk. Vi måste ha öppenhet runt i saken. Det är saken för oss som är viktigast i det här tillfället här.
2: Pargit Pellola ja Sottinen tätsä, että ei tarjo äppeluottamuseft husaa just edal, na maittanja oivilta. Tasavasti ta Sottinen, että tälle maanki lämmös äppeluottamuseft hus. Nuukos on tajai outhaave tätä hiilän aikikuotil tälle. Mutta jos alkaa tsiehkät asepahpiri tevastuahkimis ja joatki tainnalaakin männudihassit, talko olomuhoutamärkit ja ferehtiit outtidi äppeluahtamusa voi odjo tietuit mai tarpsit kokalikin tak märradusait. Te siiferti tietyske arvostellet tämän odlaasi, että Sottinen lohpas.

0: Det har jo vært oppe flere ganger, det her med mistillitsforslag. Og som jeg sa sist også, det var ikke aktuelt da. Men det er jo klart, altså, hvis det er sånn at man begynner å unnta dokumenter fra plenum, og fortsetter en sånn her måte å behandle saker på, at noklofffolket for eksempel er nødt å fremme mistillit for at du skal kunne få informasjon for de beslutningene du tar, så er det jo så klart at da må vi jo vurdere det på nytt.
1: Nelloga i pargi per lodoga parlamentarlas jo di helgi Tom Sottinen. Då är med helgi till Mona Solbacki och Jon Einar Eira junior. Jo, dal så där sjönja läge intrig ja sjönja malen nya galan. Man gällde mångasen väl också dalki temperaturit.

0: Jo, både vi har visat, men jag borde svalja. Borde spått innan narkos här i radio. I där studios kallas oss den Kolbjörn Norvang.
1: Ja, på slås är det en balto.
0: Yes, jag där med alkohatten. Stans hadda Kalle Urheiman, dottara Berne.
1: Bullo, per i bei vi sa qui. Andarco Sam Radius.

0: Kalle Urheim, det här kvinnan sa att då när bärne sjungan. Jo, teimana tälle njälvin ofta patsjell okta ja don kultala hännär ko Sami Radio. Tän sa att den omala börjar vi Sami ja studios Lenne Kolbjörn Norvang.
1: Ja, är det en balt?
0: Nä, vad var nej det?
1: Tätt kan hurga. Det kan vara jag kommer lika något. Nu må jag kunna lika berget.
0: Vad har mig?
1: Då ser man jag samma. Oj, vad han har ju tjock så. Nej, lika alls lika. Kommer inte man. Mot dig. Mot du börjar med åkta nu må alla. Goda svensk kaffe fanka. När börjar man manna?
0: Om mig åt när lika jag kan lika berget. Det var nu värre i lämmen så att månen väl den dig... Tei ruska jolks. Mästä en että perjalai tänä vie pahti tähtä ruska peilä vetsit. Nää. Ja mästä vielä välttiin meiltä tämän tunkka tuokko Kenjala. Oletko muihten, oletko ne tuorasta?
1: Men de har färd kommande talar utan dunka. Ikon sagt väldigt viktigt. Jag
0: måste säga att jag har inte talat om det kråda bilar med måste säga robottänka med geta med värd toppet. Jag har aldrig färd till att det är laka genio.
1: Men de färd ju inte bärgar man att tala utan.
0: Ja, mot delen nog kokas.
1: Ja, ja, okej. Men det är mest en råftus. Det är vid ju du stött.
0: Nej, nej. Mot just man en råftus, det är inte på söppel.
1: Nej.
0: Ja, mutta oppi mai mun mielestä invältä meiltä läipiruhtus tämän lunchi. Aini pärjälai, missä läävä lähtee kerran oktisäs lunchi, koska mie on aittu poromus. Mun jäkkeli pärjälät. Mästä päällettiin. Mutta mulla ei, mä näen hui buuris. Ne. Tämä on vähän erinomais päivi, mistä päivä. Tämän saattais. NRK-säämis hän jo ehkä jäi pohtoida talent, joka oli kvap-media, säämi-media, maailmipiiri, joka oli kvap-raakkadit. Nämä raakkadit mieltä läs-media. Tämän vahku teillä on ahpamin radio. Ja tämä on merkissä mai, että ne... Det är bort att NRK Sami Talent att det gick i studio. Jag gav kväll tippat till danshadda solitima goftis golmaratjaj.
1: Man måste den ersmaj och ätskade mån läken radio som man balo som mån läken. Att det var väl spänt att må upp att man att kan man ha bodis.
0: Ja, man har finnat när jag gick inte. Vähä balo, vähä spänt det här. Gähtsen adda min doppi mogalik häälikki. Tällä on suomen. Että kuofteike debottaa talent teikki. Ja älik hoodasin tälle kuofteike. Ja kun olen odasin pirahallamin täällä huifarkka suli. Njäli minuutta ja ofti sekunta gähtsin teille. Odasat, mutta odan odel mariboine tollaan.

0: Mariboine die tolla ja täältä lähe teima oktambla minuutta patsille okta ja täällä lähe Irjanis otasat.
1: Mun dagen föreninga samiska författare Chalmers the West Samigel Manager di Vidalohjahka i Gwekti tuo Gwekti Guda mun dagen festivals. Festivala Laido vo Kirknjaks ja Njaudamis Matavaris Golkman och Vidamblåes Gita Tjejenblå Bäiver. Mari Ailoneida Somban Mari debuterar jag i så ofta som lötsjöde Tjejenblå Godas man är gidsin Amul ja Alit Armelle. Dargeli Amul och den blå kusin. Ja det av och då vo Serra Festatjärmasan Lavarda Golkman och Tjejenblå Bäiver. Sån god nöjt jag var på sidan låaldala min ja-musikan dessa lassin Chalmusta festivala att det här nortala tjau kulturjaki den jag i. Rösa Eisvaldit läpitjan Barents Observer journalista Dennis Sagor listo i Olmoin gej aigskitje bitch giddasi de har Barents Observer. Sådana där är skottun in absentia oftast bargås dock mätton organisationen. Ja, rikun gärna vådaj malabidjun orgolikalars agentöda. Sagora nama boj odan rösa sis ärsi ministeria dietu vådas tjaktsman och gäckli vutsbäivä. Mangel du hade stig murmanska duthkanlär du gått i Bajkalars ådaskanal i Telegrammas att det sagor la ärsaskotun meradus och i vådol makusk åtsbargo i organisationen man rösa ejseväldi lakotsudan dock mättumin. Jag mig dag och illa tjövron laka gajbadusaj olgorikalars agenta ektu. Sagore la gulmat Barents Observer journalista gärn rösa ejseväldi ärsaskot. Vill i Norge-avisen Bargin Ladal Rosa representativa politistatalistus Olomun Gait Aigshujubic Giddas. Ja det är ofta då sett.

0: Joo, tie lei the course, suotnia so young. Ja tal bäse bett kulla, odda siht, ole joksa smock, lägg både.
1: Skolabusser och tog gårdigens, hejt i hovo. Skolabusser och tog gikt i tjeja, kargolobbole och mäta skolagaska, hejt i hovo, golkman och vetsbäverajs. Finnmark och fylkagilde, meldela sivvanda hatte, men då undan och uppbytt, gäva hit falalda. Finnmark och fylkagilde, kola alla privata, fälle jäggen, där uppbytt av oss, gett arbetet skolasato. Danskalla Finnmark och fylkagilde, pressadela hos oss. Norge banko lokte rentu. Stivren rentu paiduvu 40% 45%. Där reude det mitt dahit är här att golo makos klonade lässanit. Många politikare stora digs reagerar hit alltså går Norge banko dalla med redan lokt stivren rentu. Stora digga i dags grinde allmelang går upp eller dags locka är här att dal. Så da norra veso astida vaddas av hodj låna i bankus. Råta bäldigas det är råta rika banku att si ej råd stivren rento ja att rento biso råd kata 28-28%. Norrkalot folke bäldat så da ada rika vidusars bäldat bäldas lämmer smitto att starva ola i tjallosi ola han ditedan. I dag ser läkare tjocken om på gav vitt och då hatt Walla Chalasi. Jag ställ och kvåda registrer jag sett ada politikallars bälldakan. Nå tjalla i Finnmark. Kina president eller baten USA i. Kina lars president galagala USAs galma bjärvasars stat och gossa stallamis. Då gick det jag i hädje galagapa är här att diga stall gav på sig mig. Ja, tack och ger mig. Trump man har erskilt sig och valt vissa Kina-presidenter i dag har alla märkats ut i. Det är lätt att göra sånt.
0: Jag är allmäst bättre kolla Ivan Bulju och Sara Lea Svönja Alekki.

0: Pelli emmasö för jomman rysta båta. Je dihte la kyktelyöki kitsjappen buores je rarvikesne och rumine. Emmasö för la akte större tjäpideja. Artiste jojkeje je dörjeteja. Je dalle sitte be emmasö för ne onnetje börebelakan åpnytt. Mi darvi kykte musike jätsäm åtsjöj.
1: Oj, det är ett stort spørsmål. Musik har ju alltid varit något som jag är intresserad av för. Jag skrev, begynte att skriva sanger när jag var runt 10 år. Så att musik det har alltid varit väldigt viktigt för mig. Och så tog jag på en måte lite paus från musiken för att fokusera på att bli skuespiller. Och nu de sista åren så har jag tagit fokuset tillbaka till musiken lite mer och
0: Emma så för jätta satt eller Lavlum Chalme det är ikeste satt ne löken Japan Borisli. Ge musik eller iktes vikeles disse ordme. Disse aktem leke dimjem valti musikeste jukte dörje sig ju inne geitseli. Mentalia tihtele postede je viht musikene rolla. Mille årsildake lavlom du eksne.
1: Tanken, jeg må forklare at vi Elmina og Åse Ada. Vi var på sånn låtskriverkamp i Bodø i mai. Gjennom Dolvot som arrangert av EM Norway og Ella Marie heter Isaksen. Og så ble vi satt sammen i en gruppe. Och så begynte vi bara på något sätt att finna lite melodier och så utan att vi helt hade snackat om det så har vi alla bara känt på att det här handlar om ett savn. Vi snackade väldigt mycket om sommarplatsen hur vi är om sommaren och alla hade ett väldigt närt förhåll till blåklocka. Så då blev på något sätt sangen født ut av det, og at det handler om å savne noen som ikke her lenger, og at du kanskje finner dem da, der i vinden og i blåklokken, og at de der, selv om de ikke der.
0: Det gikk det gjøte lavlommet sjøgne dovi, aktesne lavlomkjærlige kampesne dolvot, elminene ektene. Lavlomelle akte kjærke åtselen byre. Nakenen myte my ile dasne vjelle. Da møytes Jesus igjeste gip klåke pløke nåta din. Jukte børkes ditt damte det. Da møyte åtselet anje bjekesne gi etne misne govne si. Hjalts da ile dasne. Ma soker stole dalje båten eiken. Seite begynne musikkebåtet.
1: Ja, jeg satser på det. Jeg håper jo at jeg skal få sleppt mer musikk i 2020. Og at ja, jeg har fått veldig mye inspirasjon utifra å jobbe i dette prosjektet til å skape mer musikk.
0: Emma Søfjeta Sannele Jåkon Ertjoldikki skitte med datia projektet. Dan Ulmelia välja musiken sjunger ditt ge olksvetet deine håkene orre beikotimje beire nuppiapien. Dalle golen Emma Søfe ge dalle etje beie golet ditt lavlo alit bjallo rassi duvkjapp.

0: 有的要带来拍桌头的啊加点布啦和点说啊那么也带来带来提嘛过了嘛没没个啥啊带Irdianis lät odlasat。
1: Mån dagen foreninga samiske forfattere Chalmusta Vost Samigel Manegi de Vilo Jakai Kvektu og Kvektu Goda Mån dagen festivalet. Festivalet leid over Kirkunjaks, ja, Njavdemis Matavaris, Golkman og Vidanblås, Gitta og Tjejanblå Beibe. Mari Ailoneida, som ben Mari, debuterer i Jais, ofte som blir kjødde Tjejanblå i Godas, men jeg gir din Amul, ja, Alit og Ermelle, de der og gille i Amul og den blå kusinen. Ja, det av og dovo sier da, fester seg helma sin lavarda Golkman og Tjejanblå Beibe. Sånn god nyhet jo vår poesien, Loeldala min, ja, musikken, da sa Lassin Chalmus tahta festivala atla nortalatja kulturjahki danjai. Russia är så väldigt läppigt som Barents Observer journalista Dennis Sagore listo i Olomon Gat Aigshachibich Giddasi där jag har Barents Observer. Så han lärde all ärsta skottun in absentia av oftast bargås dock med den organisationen. Jag har inte gärna gärna svåra med läppigt som Holger Iklars agenter. Sagore nama både i Odan Russia sis ärsid ministerien det och vadas tjaktjaman och gäckle vutsbäve. Mangel då Dålerste i Murmanska, Dutkalavik gått i Bajkalas Ådaskanal i Telegrams att det ska gå rulla Ashtaskotun Meradosa i Vådol Makusk Oftsparago i organisationen man rörsa ejsevärd läkortsdan dock mätumin. Jag maj dag och illet kövulan laka gajbadosa i Olgorikalas agenta i Ektu. Sagor lägger med Barents Observer journalistiken rörsa ejsevärd Ashtaskot. Jag ber i Norge avisa bargin lädal rörsa representativa politistat listas håller man gett. Jag söker bitch giddas. Jag är golvmålsätt.

0: Eikä die nasty leisuanga namma.
1: Norga starta finnulla att startkraftla länges i dävdan loslagos tjatsefattmarussaga tjatsevorka chiles jo tulvalan alkoalmukovlui. Taan sille taakan vaikka vaidashit le aanjoulus norgs ja ma putse vilitse eämi alamuga jodi hädjit lähjohtan kiita norigi. Ja ovdi päivä läidätse chalmustämi olkupäin norga störadik. Reporter Mette Balvara läädä aivan samiradi räddadi Ellen Anna Solberg Oren.
2: Ja dilep teoski maidal madde beive jo chuvon behatan mapuche delegation mi ladal oslos muitalamen mo simmel statkraft la no verre da i dag kan singovlo sikke guldal sin de huxen mi dafos de mo dumelas le guldaletan chahki ma mi le jotne stato challi lukta ja da ma jere go ja ammen om mig har ju sin mig har ju bara med en båda sin den den tjocka min stummel dimmelas.
3: Ja, när det delegationen har bestämt det ska mycket lite mot statkraft då är man Chiles ja sin lotte. Ja, samrådet Berlis ni var det hade Norrkarados aktiva lagskeva sin äkhåda statkrafts jag sikraste att det finns något godne hjärta är med alla mot äkhåda. Ja, att det statkraft för att det väl åtsvarsade hos sig en julk tajt negativ eller svajko hos sig med sin dag alla dagar han är med alla mot i Chiles. Något är med både det att det norra sikraste att det norra finns något dömt allmåttrift i jag är med alla mot äkhåda med det.
2: Så det var att statskärljobben har sig i järra mot en och gajaldajda och då tjockar man väl där. Lägg och sys, det vill säga att det här står sig guldade, man inte har mycket att lägga.
3: Ja, det här guldade är det huska, man inte har delegationen mycket att lägga. Ja, loppet är det att det här kan man väl melda sin dialog in statkraften.
2: Man är samarbetad i det här bäst jobb och tacka Joakim hela meldet upp och kolla alkoholmån att jag var där med rädehusen.
3: No, mycket det är det huska det här tjej solidaritet jag säger att man inte är det här den riktiga statkraft starta fint och att ja, det är det huska man inte behärlig sammanlagt sig det nu mot fosen är sig och inte allt är sig det handlar om att lämna sig en statkraft.
2: Och det där har vi bäst svarat i mig uppe på att bo alldeles sin.
3: Jo, mitt önskar sig var att det alltid har varit hotsvarsad också.
1: Jag reportar Lej Mette Balvara.

0: Kevin Boyne die drömmeland kallt jätte välte min röft och låta väl loja i way you are den där. Kan ju nog idja.
1: Ja, aika mulla den gulla.
0: Yes.
1: Motto. Och han gevva jag i det som Kolbjörn.
0: Aha.
1: Norge han checkcha Danmark och Ästa, där på Oslo.
0: Och den läs pappa checkchan.
1: Yes, och den läs pappa checkchan. Jag nämmer mig sallo och de här var mojten att eller pappa checkchan.
0: Ja, ja, där lät ju mig vara här där mig bäst att abstinens i vara här. Väldigt dit.
1: Ja, att lära det var spänt. Men man jag på att man har nu.
0: Det var istället på hotten.
1: Det var Danmark och Ästa.
0: Danmark och Ästa. Åh. Det här är en däckare kränjakamp. Nabo uppgörna om att gå ut. Det är sagt att han har en jaka Norge att veta.
1: Norge är min favorit mot mina samer. Ullevål handlar väl mot Dagelåka. Utsålt.
0: Ja, Ibs vote och båtbillett vote.
1: Yes, ja Danmark har på att den där bara känner golman blått tjöde. Danskarna, gärtst. Ja, då vill jag vara samer att det talar en däckare fan av sin man.

0: Jag börjar med visa att jag borde svalja. Borde sportina narkos här i radio. I där studios Karasjåsten, Kolbjörn Norvang.
1: Ja, på Oslos, Irian Balto.
0: Yes, jag där med Alkohatten. Stans hadda Kalle Urheiman, dottara Berne.
1: Tack, Ullo. Börja med att visa mig. NRK Sameradios.

0: Kalle Urheimde har kidan satt att då när barnet sjungan. Jo, teimala där länjälvin ofta bachel okta ja de guldarna hannar ko sami radio. Den satt där namala börja bäg vi sami ja studios länne Kolbjörn Norvang.
1: Ja, är det en balt?
0: Nä, vad var han ja?
1: Tätt kan hurga. Det kommer jag kommer lika nåt. Nu må jag kunna lägga i att.
0: Vad har man?
1: Då ser man jag samma. Oj, vad han har inte jag så. Nej, lite alls lika. Kommer inte man. Måste jag lägga. Måste du börja mokta nu allo. Gå till Sverige kaffe fånga. När börjar man manna?
0: Om man åt nu lika inte jag kan lägga i att. Men där är nu värre i lämmer så att man har valt en dig. Tai ruska jolks. Mästä en että perjalai tänä vie pahti tähtä ruska peilä vetsit. Nä. Ja mästä vielä välttiin meiltä tämän tunkka tuokko Kenjala. Oletko muihten, oot ne tuorasta?
1: Men de har färdigt kommit att tala av utan dunka. Det kan vara riktigt. Jag
0: måste säga att det är inte där jag har råda bilar med massa läkar robottänka med geta med värd toppen. Det är aldrig färdigt lätt att laka genio.
1: Men de färdigt gör inte bärgen man att tala av utan.
0: Ja, mot det är nog kukas.
1: Ja, ja. Men det är mest en råftus. Det är vitt ju då stött.
0: Nej, nej. Mot just på en råftus, det är inte uppe söper.
1: Nej.
0: Ja, men jag uppe mig mun mest invälta med läppi roftus den lunch. Ah, men berja där missla väl att det är oktsas lunch och så mycket att ju bara måste. Mun jag vill berja det. Nästa parti det. Mot bodi, men hui bodis. Och nej. Det är mig vähän erinomas päivi mistäppä. Tän saatteis. NRK Säämis han ju ehkä jäi pohti hodda talent, kekalle kvap media, Säämi media mäilmipirja, kalle kvap raakadit raakadit mieltä läs media. Tän vohku tällä vahpamin radio. Ja tämä merkissä mai, että ne det är bort att NRK Sami Talent att det är studio ja gali kväll tippa till danshadda sulli tima goftis kolma ratchai.
1: Man måste den ersmai vetskärde mun läken radio som man bal hos mun läken. Att det var väl spänt med att man fann det man. Det ska man ha bodis.
0: Ja, mun är fint när jag gärna. Det är vähä bal hos, vähä spänt. Det här är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en gärna som är en g

0: Mariboine die tolla ja täältä lähet heima oktan blot minuutta patsille okta ja täällä lää Irjanis otasat.
1: Mun dagen föreninga samiske författare Chalmers the West Samigel Manegiddi Vidalohjahkai kuekti tuol kuekli guda mun dagen festivals. Festivala Laidovo Kirknjaks ja Njaudamis Matavaris Kolkman och Vidanblåes Gita Tjejenblå Päivä. Mari Ailoneida Somban Mari debuterar jag i så ofta som lötsköde Tjejenblå Godas man äger sin Amul ja Alit Armelle. Dargeli Amul och den blå kusin. Ja det av och då vår serra festa sin Lavardag Kolkman och Tjejenblå Päivä. Sån god nöjt jag var på sidan låg alla min ja-musikan. Det är alltså sin Chalmusta-festival att det här nåttal att jag kulturjaki den jag är. Rösa är så väldigt läpigt som Barents Observer-journalista Dennis Sagor listo i Olmoin Gaj Aikushichi Beach Giddasi det jag har Barents Observer. Sådana där är så skuffton in absentia oftast bargås dock mehton organisationen. Ja, rikkon gärna vuodai malabidjon orgolikalars agenteida. Sagora nama boi odan ruosha siis äsi ministeriä dietu vuodas tjaktsman och vekli vuotspäivä. Mangel du hade stig murmanska duthkanlaudu gott i Baikalars Ådaskanali i Telegrammas att det sagor la Aschaskohtun meradus och i vådol makusk åtsbargo i organisationen man rösa ejseväldi la kortsodan dock mehtumin. Ja maita ego illa tjövron laka gaibadusai olgurikalars agenta ektu. Sagore la guelmat Barents Observer journalista gän rösa ejseväldi Aschaskohtun. Vill i Norge-avisen Bargin Ladal Rosa representativa politistatalistus Olomun Gait Aikshujubic Giddas. Ja det är ofta åldersätt.

0: Ja, det är det jag med mitt estradio Wide Eyed Wonder Rabu. Ja, där det är tema hujfarka gwekte. Ja, där mer så att munnus bort det. Där just det är gwessi mot hujfarka där. Det är gwessi det är radio fulla hädgi. Ja, där lät min talen att när det är Irjan.
1: No.
0: Tuosta teimman tälle pottu.
1: No mä olisin munakaan pottu.
0: Makkar plaanattusta.
1: Pöydä kaatsalta.
0: Teillä kun apen asia, mä ikään kuin tahtaa jäikin jo sillä raatiossa.
1: A-a. Tehty me liin.
0: Täältä saat kiva teimman puomasiin, mä ikään kuin tahtaa.
1: Mä olin kun fiinna täpäin kantiinnes ja ne mun muus okte pöydän mä läpi luokte. Viisi lit ansikte.
0: Aja niin. Joo. Mutta tackar att påhattan teikala talenta. Nätä min okte hallo ditt i det. Ja tacko tjocka bara muu pats.
2: Elin.
3: Oli också.
0: Ja. Oja, det är muskala pastu. Du är färdig bättre du av mikrofonen och blåsa mannen. Just det där.
2: Nikolina.
4: Ja väl Leo.
0: Yes, nu faller. Ja de kalka betal hui farka muista lit. Odasi kilja odas lohkidis. Ule.
3: Joo.
0: Tonne kaunan odasi la buhornis.
3: Joo, täällä on.
0: Mm, ki välta musai, ki kalka la skorpion tal. Elin kalka la skorpion, nätte tästä kalodus lähtee kirkus minne talent tähte. Nätte kalkultelasti the course tää. Kiitos, että olet saanut.

0: Joo, tie lei the course, suotnia so young. Ja tal bäsa bett kulla, odda siht, ole joksa smuk, läge både.
1: Skolabussar ohtu goidigens, hehti hovo. Skolabussar ohtu goikti tjeja tjeja, gargulobbole ja maata skola gaska, hehti hovo golkmanu vetspäiväräis. Finnmarku vilkagilda, meldela sivvanda hata, mento unnan ahpit, käyvähit falalda. Finnmarku vilkagilda, kuulahalla privata, fällejäjjin, tai ahpit afos, ketarbrys skolasahtu. Tanchalla Finnmarku vilkagilda, pressadela husas. Norgobanku lokte rentu. Stivren rentu paiduvu 40% 40% Där reudu dem ytta hit är här att gålu makos klonade lässanit. Många politikare stålade digs reagerit alltså gå Norgobanku dalla med redan lokt stivren rentu. Stålade digga i deras grinde allmälan går upp eller deras locka är här att dal så att norra väsa och östida vaddas av hans låna i bankos. Råta bäldigas det är råta rika banko att se är råd stivren rento ja att rento blir så råd kätta 28% Norrkalott folk är bäldat så att ada rika vidosars bäldat bäldas det lämmer smitt och att starva i ola i tjallos i ola han dit idag. I dag ser läkare tjocken om på gav vitt och då hatt Walla i Chalasi. Jag ställ och kvåda registrer ett sätt av de politikallars bällodakan. Nå tjalla i Finnmark. Kina president eller bara en USA i. Kina lars president galagala USAs galma bjärvasars stat och gossa stallamis. Då går inte jag i hädje galagaba är här att diga stall gav på sig mig. Ja, tack och ger mig. Trump manna erskir det skilja valt vösta Kina presidenta i dala alla märkosotti. Det är lättare av oss åt.
0: Jag är allbäst på att kolla Ivan Bulju och Sara Lea Svönja Alekki.

0: Tie kuulemme, alt är perfekt, inga mollis. Ja tego eli namui eske, millä njäljistä lopne. Alages, mun namra Leo Adrian ytsi, että tono varo mukulla noudalle NRK Junkas. Tai kumuna täppä lämmösen kussis täppä radios. Mun on paljon saadaan täppä karasos ja oron en täppä. Mun on kuitenkin loi okteja ja tässä muu valta studiosta eläkees.
1: Mun on mulle Anna-Lil Nikolina Stenberg-Kroik. Ja man on lämm köktelukin jäppien vuodessa. Ja man on malkeista vuottam. Mutta karasoksen oron minne tälle. Ja man går till genusne vetnons skule skulestim aktiappen getiste je is manne etim leom aktine bakoine burkestitt delle dit la lustes mi dat ni väntam leo
0: hä kalle vara tacka stemme mut jos mun kaken chelik tu iklinan ofta sanin eli vättis ofta sanin Chelikto, mun färdin lukt sporti. Den gick mot även då att alla visar. Jag lär vek hoj olo. Jag lär mun vägen gör vek. Jag lär väl väl den olo väl mälde vek. Motu väl, men jag gick lite pokerface Lady Gagas.

0: tälle emmasö för joma rysta båta. Ge dikte la gukte lyke kikjappen bores i Rarvikesne och Rominne. Emmasö för la akte större käpideja. Artiste jojkeje ge dörje teja. Ge dalle sitte be emmasö för ne och ne tje börebelakan åpenytt. Mi daru i gukte musike jätsem och tjuje.
1: Oj, det är ett stort spørsmål. Musik har ju alltid varit något som jag är intresserad av för. Jag skrev, började skriva sånger när jag var runt 10 år. Så att musik det har alltid varit väldigt viktigt för mig. Och så tog jag på något sätt lite paus från musiken för att fokusera på att bli skuespiller. Och nu de sista åren så har jag tagit fokuset tillbaka till musiken lite mer och
0: Emma så för jätte satt ner Lavlum Chalme. Det är Aikeste satt ner löken Japan Borisli. Ge musik eller iktes vikeles disse ordme. Disse aktem leke dimjem valti musikeste jukte dörje sig ju inne geitseli. Mentalia tihtele postede je viht musikene rolla. Mille orsildake lavlom dueksne.
1: Tanken, jeg må forklare at vi Elmina og Åse Ada, vi var på sånn låtskriverkamp i Bodø i mai, gjennom Dolvot som arrangert av EM Norway og Ella Marie heter Isaksen. Och så blev vi satt sammen i en grupp och så började vi bara på något sätt att finna lite melodier och så utan att vi helt hade snackat om det så har vi alla bara känt på att det här handlar om ett savn. Vi snackade väldigt mycket om sommarplatsen hur vi är om sommaren och alla hade ett väldigt närt förhåll till blåklocka. Så da ble på en måte sangen født ut av det, og at det handler om å savne noen som ikke er her lenger, og at du kanskje finner dem da, der i vinden og i blåklokken, og ja, at de er der, selv om de ikke er der.
0: Det gikk det gjør til lavlommet sjøgne dovi, aktesne lavlomkjærlige kampesne dolvot, Elminene ektine. Lavlomele akte tjarke otselen beire. Nakenen myte mi ile dasne vjelle. Da moiters Jesus sieste gip klåke pløke nåta din. Jukte børkes ditt damte det. Da myte otsede anje bjekesne gi etne misne govne si. Jalts da i lødasne. Ma soker stole dalje båten eiken. Seite begynne musikkebåtet.
1: Ja, jeg satser på det. Jeg håper jo at jeg skal få slept mer musikk i 2020. Og at ja, jeg har fått veldig mye inspirasjon utifra å jobbe i dette prosjektet til å skape mer musikk.
0: Emma så för jätte satt eller Jokon Ertjoldikki sitter med datia projektet det. Dan Ulmelia vielle musiken sjunga ditt ge olksvetet. Deine håkene orre beik och timme. Beire nuppi appen. Dalle golen Emma så för ge dalle ett beige golet ditt lavlo alit bjallo rassi duke.

0: Jo det där är Petro Turi, Aja Tempula, den sjunga Namma. Ja tälle, tälle teema kolma, me merkasa, att Edjanis lät odasat.
1: Mån dagen föreningar samiska författare Chalmers da West, Samigel Manegi, de vidare och jahka i kvektu och kvektu goda mån dagen festivalet. Festivalet lajd av kirkonjaks, ja, njavdemis matavaris, kolkman och vidanblås, kitta och tjejanblå päivä. Mari Ailoneida, som ben Mari, debuterar jais ofta som då tjöde tjejanblå godas, Manegi din amul, ja, alit och ärmälle, där är darugille amul och den blå kusin. Ja, det är avod av sierra fästa tja helma sin lavardag och man har tjejan blå baby. Så en god nyhet till vår poesian låald alla min ja-musikan där sa lassin tjärnmustahta festivala att la nortala tja kulturjahki danjai. Russia är så väldigt läppigt som Barents Observer journalista Dennis Sagore listar i Olomund Gat Aigshetjubic Giddasi. Det är det här Barents Observer. Så han lärde Lärsaskorten in absentia av oftast Bargos dokmätten organisationen. Jag har inte gärna svåra med läppigt som Olgorikalars agenter. Sagore namna både i Odan Russia sis Ashid ministerien Dietovuadas Tjaktjaman och Gwekli Wutsbeve. Mangel då eller stämmer Murmanska dotkalavik godde Bajkalas Odas kanal i Telegrams att det sa gårla Ashaskoton Meradus i Vodul Makusk Oftsbargo i organisationen man rörsa ejsevärd läkortsdan dokmätumin. Jag mår där gå illt chevulan laka gaibadusai Olgorikalas agenta ektu. Sagore Lagol med Barents observationalistiken rörsa ejsevärd Ashaskot. Jag ber i Norge avisa bargin ladal rörsa representativa politistat listas håller man gett. I search a bitch, giddas. Ja, det är golvmålet.

0: Dylan, det er To Love and To Lose, Leishuanga Nama. Ja, den teimalla viikta minusta bachille kolmajaton kultalat NRK-sämi radio. Där studios Karra Sjöstan, Kolbjörn Nordvang.
1: Ja, Oslo, Syrian Balto.
0: Yes, ja, tällä väl så det viktiga vihta min ofta den satte i sig och mjälja i kete nohka satta. Ja, munnus lähte tyske vähä äschit uppe saamentikkis och när mig är en saamentikkis lädällä tätte maja kohtsit. Särmat. Det där är bara det man måste justa är sig mot den gula där det ska vara manglas och nej. Jag just den hos oss det tajtla hajnan den svajtla hajnan Oulu Aalichovka jo kun ustus lästö erä härjahalla maja härstä dampirra hui farka. Mutta otan tahkeen te kultalasti tämä Sara Hermansson lahkuu viejinä.

0: Niko Valkeapää ja Ture Bryvoldie muhtumintasi jää suonga naamma. Ja täällä meidän kalikki kalkas säämetikkä, kun nurkallot folke bellodat lääjohkempatsin kuhta tuohat vuollai tjalla vaipäs registreeret belluda norka belluda särvin. Ja nurkallot folke belluda parlamentaarallas jodihedji Vibeke Larsen tatsä lähtelä herma puerre ja kihpädus kosi lähtsäkkän tai sillä tänne tahkan Oulu Oudal kodan äikimieromaisi leke pitchan.
1: Det føles meget fantastisk og en lettelse at vi har gjort det lenge før vi hadde satt opp mål om å gjøre det. Så det i forkant av skjemaet til Jan Tore.
2: Larsen, tøtjadele historielasta apus, ko si skjedde pelladakkan, mi registrere juvon Norga pelladaservis. Tallä si registrere juvon tusha saamis, ja te läsi siihki saami ja taaja pelladarekisteris. Ja tahte jadda sitsi ja veilu suoda säärava suokan valkkaje ja fylkkatikke valkkaje pahtiegi. Ja suusle holu angiris olomakä haalidis siihke teihke ja tohko tatsa Larsen.
1: Nej, det betyder det är ju en stor spegivning att vi blir ett parti som blir registrerat i det norska partiregistret. Hittills har vi bara varit registrerat i det samiska. Och det, då är vi där vi ska vara, både det samiska och det norska. Vi är representerat i bägge registren. Och så ger det oss möjlighet till att ställa det kommunvalg till fylkestingsvalg nu i närmast till nästa år. Och det, ja, vi har, jag har ju en del engagerade folk som vill både hit och dit.
2: God alla norkalot folket norka bellata servis te besset si mai serva stora dikke valkaje ja lasen tacha tam besita ja gi kohti tuat koht logi ohtsis ja dalle para kumi ferte tahko juvo justan kului kalaka ankirushat talle sai ta lähtä arbu olla projekti tam ferte merri dit jus kalaka serva stora dikke valiki Jos olmos lää ulmil tiidolas ja haalida olai juokas toretikkis, te perre maittai läht strategia oudulko volaka aiftassan, tätsäs on.
1: Ja, ei hyö niin. Det är ju en jobb som att göras hvis man ska satsa den vägen. Så det må man kanske ha ett nytt projekt för att få. Det är något som stables på benen för att greja att få till oss till lite stortingsvalg. Hvis man faktisk er målbevisst og vil utrette noe på Stortinget, så bør man også ha en strategi før man stiller.
2: Larsen og Eivilde Storamushastelussen servet Storadikkevalgkaje lækkoferdtegjæva i haikki nasjonale politikka tjillegimi. Suuslæma i holu jæp solomkja saht hevthuvud. Suumielles lät samedikkiofkus hirmat puri holomot. Ja siis le fylkadikkiofku ja poht holla olomot. Nuette siis lä holomot. Mutta lähe muhtuun vuotta juokkaat, mä ferittiin pidjus satsai tätä Larsen.
1: Nej, som så jag ser det, det är ju det att bruka tid på att utmejsla en nationalpolitik. Det är den största utfordringen som jag ser. Och så har han väldigt många goda folk som kan stilla. Samtingsgrupper har extremt goda folk, syns jag. Då. Och vi har fylkestingsgrupper, och det kommer nya folk till. Så vi har folk, men det är en del milpärar, eller grundmurar som må på plats.
2: Ja, norkalot folket pelladaga parlamentaarilla sjodi hän J.V. Becke Larsen, chilikeda vuodojogga läht nuko bioteknologia lahka, abortta lahka ja nuoin. Siis ei läht aittaa politiikka. Ja siis vertele hämpö ollislas politiikka tätä Larsen.
1: Vi har ju inte politik för bioteknologilov eller abortlov och sånt. Och det är sånt man måste tänka igenom för man stänger att det är stortingsfolk. Det hjälper inte bara att ställa upp och ha en politik för motfärseloven eller utmålsbruk eller vi är nötta och ha en lite helhetlig, mer helhetlig politik.
2: Ja se onkin le parakan joggit, vollei jallagi lää nurkalat folket pellotaka Jan Tore Kvalnäs. Se on tätä tälle lämmös alle prosessa, kokalka pahpiri vollei jallit. Siihen jo atso johk digitaalalatset, ja tahorro lämmen imas allugitta. Mutta teikä lähän parakutietuske, ja te vellä logistiikka pahpirimma hei chat lää digitaalahaamis. Ja sijallikin on jokkamaanus tanjakin ja tällä lahkaa mihtomääriä, tätä se on.
3: Det har varit en det har varit lite av en process. Det är ju på papper det ska samlas in de signaturerna. Vi får inte lov att samla digitalt och det syns ju många är rart då. Men det är ju då mer arbetskraven självklart och så är det ju en logistik med papper som inte man har digitalt längre. Så det har varit en lite av en runda och vi startar ju nu i mars i år och nu är vi närt mål.
2: Nurkalot folke pellota le jagambachil kuhta tuo valle jallaga ja o nähkseikö lohkaa tarkili puet valle jallagi tällä kvalnäs. Mutta mai märksä pellota kiikolal bes registreere norkaa pellota särvai. Kvalnäs tätsätä märksä, että sieltä alekii puhtko sii valuket valkkaje miehtää riihka. Siihka fylkka digge valkkaje ja suohkan valkkaje. Tälle siisadde nuuko pärki pelladat, olkis pelladat ja ääraas tuora pelladakaat. Siillä sämmä rekisterisko sii ja siillä sämmä voikavuodat. Tämä märksää te siitarpsiitusse, kuokte paiskiitä ja kuokte koulu vallei jallit lista eftohusait. Se ei tarpsi johkit vallei jallakin juokke outskas valiki. Nuulä sitsiä olu alki jodit pelladakaa outskului, tätsä velkvalnäs loahpas.
3: Det betyder ju bland annat det att vi får det enklare när vi ska ställa till val runt omkring både till fylkesting och i kommunvalgan. Det är ju då blir vi ju som Arbeiderpartiet, Høyre och de andra stora partierna. Vi blir ju i samma register som dem och har de samma rättigheterna. Och det betyder att vi trenger bara två lokala eller två regionala för att underskriva på listeförslagen. Vi trenger inte att hämta in underskrifter för vart enkelt val. Så det här gör det ju mycket enklare för oss att driva partiet vidare framöver.
4: Tällä puhutaan tietoa, että nurkalot folkeilla on äkkiä bachel kohta tuohon, että voidaan tjalla ja ajut tarjain sin pelota aasa hit partirekisteri, pelota rekisteri. Tuon lähtee NSR parlamentaarilla sjoodi hädjä. Makkar kommentaarilla tuosta asa.
5: Jag måste gratulera till Nordkalot Folke och säga att de har gjort en kämpejobb för att samla de här underskrifterna. Så hoppas jag att det blir en berikelse för det norska demokratiet. Det är ju många saker där vi och Nordkalot Folke är väldigt på linje. Saker som fiskeri, saker som att flytta makt norröver och istället för från Oslo. Och jag önskar dem lycka till att vara en stämme för Nord.
0: Jo, ja reporter Sametikis Leimuna Solbakke Ashi satte hei hion Einar Eira junior. Tämä kuultavasti, että Oula, tämän luodi suomalainen pieke.

0: Eikä die nasty leisuanga namma.
1: Norga starta finnut att startkraftla länges i dävdan Los Lagos chatsifatmurussaga chatsivorka Chiles jo tulvadan alkoal mukovlui. Tämä on sille, että aikaan vaikka vaidashit lääan joulus norgs. Ja ma putse vilitse äämiala mukaan joodi hädjit lääjohtan kiitä norgi. Ja ovdi päivä lääidätse chalmustäämi olkupäin norgas störa dikki. Reporter Mette Balvar läädäivän Sami Rädi, Rädadi Ellen Anna Solberg Oren.
2: Ja dilep teoski maidal madde beive jo chuvon vähätan mapuche delegation na miladal oslos muita lämmen mo simmela statkraft la no verda och idag kan sin govlo sikke guldal sin det huxen mitt afos ja mo domelas lei guldaletan chahkima mile jo ne statta challi lukta ja da mai jergo mai ja Amanoma mia hori vahtemen puolusin tämän tjohkimis tummel timmelas.
3: Joo, no että delegasjonen on bästä tietysti muista liitt. Mot Statkraft toima Chiles ja sin luhte. Ja samaradi päälis. Mi vore di hahte norka radus aktivalat skäva. Sin äk huoda Statkrafts ja sikrasta att det finns något gudne jahta äm i alla mått huik huoda. Ja att Statkraft färte välj åtsvassalusa ja njulik tajt negativala svaikkuhusait mai sin daimala dagahan äm i alla mått i Chiles. Nåte mi vore di hahte norga sikrasta att det norga finns något toimet alla mått rifti ja äm i alla mått huik huoda mellä.
2: Så det var att statskälla jobbar nästig i järra mot en och gärsel där och då tjockar man väl där. Lätt ju gå sist, det vill säga att det är alla största guld där man har inte mycket att lätta.
3: Ja, så guldar är inte huska mot delegationen mycket att lätta. Ja, loppet är att det kan knå väldigt med sin dialog i statkraften.
2: Mm. Man är samma rädd eller det här är bäst jag vill tacka att jag har inte mer meldat upp och kolla allt alla mån att jag var där med rädda hos sig.
3: No, mycket det är det jag husker det här är solidaritet jag samma slår mig inte i det här är den riktiga statkraft starta fint och att ja, då ser jag husker mig inte bärlig samlat sig det nu mot fosnarski och inte allt arski det handlar om att lämna sig en statkraft
2: och det där har vi bäst svar in i mig uppe på att det bor hos sin
3: jo, min del ska säga att det har varit hotsvassa
1: jag reporter Lej Mette Balvara.

0: Kevin Boyne die Drömmeland kalti että vältämin röftu luotta velle lojai vai juo denna. Kei no idian.
1: Joo, aika mulla on teidän kuulla.
0: Yes.
1: Muuttu. Hän kevää jäidä Suomaa Kolbjörn.
0: Aha.
1: Norga han tjekkja Danmark och Estä, däppä Oslos.
0: Och den läs pappa tjekkjan.
1: Yes, den läs pappa tjekkjan. Ni må missålla och de här vämåajten än att älja pappa tjekkjan.
0: Jo, där lade ju mig vära här, där mig bäst det abstinens är vära här väldigt ditt.
1: Ja, det lär jag vara spänt. Du må en jak på att man har nu.
0: Den var stäppa hot, eller?
1: Den är Danmark och Estä.
0: Danmark och Estä, åh. Det här är en däckare kränjakamp. Nabo uppgör någon och gott. Det är sagt att det har galas men jag kan Norge veta.
1: Norge är vissa favorit mot mina sommar. Ullevål handlar väl mot Agelåka. Utsålt.
0: Ja, Ibs vote och Bopilett vote.
1: Yes, ja Danmark har på att den där bara en golman blått tjöde. Danskarna gatcht. Ja, då vill jag vara sommar att det talar näckar fan av Simon och Gaskal Oslo i Danmark och nu går ju den danske båten. Då på de åtne då är det dag och de blå hägge i Oslo. Morgon den TV2 så bara challa där har ju challa en drita. Då är bajka jokan. Men då vill jag det är danskarna att alla jokan i att så bikan den fantasis. Ja, det morgon den tack vill jag kommunikationen bara kan de fanns sista locka att de har den ganska mer lärt kolam om blått våla, jöke, olom och gillamälde de fanns sista. Något jag lak ger mig att det är alla åda rekord.
0: Ja, men det är ju mest danskarna har lärt att kan just den samma med Norge lärt slävigt och kvann Danmark i den jag fanns sin. Det här att det går bort Danmark i den här nu pekan att mest är så att det löjt i Holmstad, skapes. Det är nu på gol i fast.
1: Det är jävla ägka, jag vet att jag tänker bara att den är marketschefa där jag har det. Kevin Halsinghoff, det är Nord Go Nordic Cruise Lines där låka där rekord där la odda odda maga lockt ny rekord alltså går ni alla våla eller la går ni alla våla la vodon där
0: bara toppen dansk fatness sist där bara smetten de roda i man pot sis
1: men nej det är inte korrekt vänner när man lägger lakan att sonno mitt och le att när vi båda våra jokeret om fanns det snö. Då känner jag så att man är målad på att man annat.
0: Ja, men det kan vara nog att man satt och farka något. Att man inte kan bära fältet när det är gett och man nåt. Man har med Kolbjörn Norvang.
1: Ja, man har med Irian Balto.
0: Yes, jag måste nog gå att det ska fas ihtin la bärja att man där ledde mig röft och låta
1: det. Vimperligt. Så att det låg mig och tjua ett Evin Karlsna och då sjunga.
0: Yes, ja där tjua det här är inte hårda sjunga. Där är Steve Miller Band, Abra Kadabra.

0: Zagullo i Čaravka Mysihka. NRK Sámi Rádjus.
1: Yeah. Okej, okay, låt oss göra. Okej, okay, ja. Yeah.